Şundan 2 yıla kadar o artisto Pippi, Kurkensa, ay Mansa Buşon ejila, ay tumeşunen po radio romano, muzika ko programo, mesim enagma bedin. Tela kado kurko so na klasa sametu menge artiklura pa Milajeski feria, ay soisha vora kerente la pengi volno vrama. Siame artiklo kai shaishunen saretsine shavora na jonai usinan de moriando malme. Siame vikaver artiklo kai shaishunen so penen eterne sheianda Stokolmo so vonkerenza aktivitetura Milaje. Ay vi perdo kaver tematura vazda sopretumensa, kodoso kamos te penavka dalesa, sike vit tume shaite ulavena mensa so tume kerenza aktivitetura tela milai kam pirentumenge paforo jan han lodo jan pashapai pe moria vai po baseno vai ferikam keren vila pechinintumenge ginaven yekevnia sarkai shunen si perdo bayura so manu shaite kerel kanasi milai skrinamenge tumare gindura pe amare sosialne medii. Akan akshaftu menge gili katar ondra gizman mi e gili bushol mulatinen funky sapa chiftu menge.